Oek. Lutuin en nung mat koyanami akik suivut Isabel, kiu yigi kaujavut nakite yigi lutiku debi uyukuruk. Pinasuarosi unungwani. Nukangat dernier pussy. Utilarmi yugut nakajaurum mikpat koyanami okarikatakau yusigo. Nakajamit tau.